Sara moro moro mā toru, e sara mō nā tāwita. Ko Yehova toku tiaki, kāre rawā o e ngere. Teaka moine ai e iaku, i te o ngā e ngā ngā e re rubri pēra. Teara takine ai e iaku, nā te pae i te vai tae mārie. E a kaukirai ai e toku vairua. E ara takirai iaku, nā te o wara tūtua tika no tōnāra i ngoa. E kia aere o atuau, nā te ora o te marumate, kāre rai au e mataku i te kino. Tei whaitata katoa koe i āko, tō rākou e tō tokotoko te aka puma ana mai i āko. Kua ka noono koe i te taikai ngā kai nāko, ki mua i te aroaro o tōku au enemy. Kua ka taino koe i tōku mimiti ki te manongi, te kīne i tāku kapu. Kā riro rai te meitaki e te aroa, i te aru mai i āko, i te au rā katoa o tōku nei o raanga. E kā noo rai au i roto i te are o Yehova, e roa ua tōku toke rā. Ko te reo te iote i te tamata kūki aireni, i runga te rātio 4EBFM, i wanga uru mā varu, tōpata tai.

0: Kia ora tātou i tānta karongo mai nei i te ranga, i te akirata, i te pōpunga nei, i Kangaroo Point nei, i runga i tātou rātou 4EB 98.1. Kia ora koutou i runga te Sunshine Coast, Ipswich, Brisbane nei, Logan City, e te Rawatu ki raro i te Gold Coast, e neke nei mātou te pia rātou e, kua ara le koutou i te pōpunga, i te akarongo mai i tātou rātou, i te pōpunga. I roto nei pera tō, mi tō tāni, tō tō unu tō papa mata, pera tō te kurutu te pupungi, Mrs. P, e pera tō tō koto teke, papa maru, e nā mātō koto teke tō mi te rodema, e ako te tato i te oro itu, i te pupungi nei, te mātō e tato i te pupungi kato tō, koi auki, tō tato puri pupungi, pupungi ako e te papa urumi tō.
1: Popongi mane maru, popongi mane, ki tātou kato tō e korong mai nei, tō tātou programu i te popongi nei, no te akamete ki e te tua no te eko tai mai mao kuro tonei te pia rātio i te apopongi i te kawe atu i te kura ki a tātou kato tu e koro mamai nei i tō tātou programu i te apopongi nei nā rā o tō tātou irawa te irawi ia mai no tātou i roto i te apopongi nei a ki te e te reira ki roto i te saramotai anere tur te karangane iwa ki tō tātou irawa i roto i te apopongi e akamete ki a iwa wai taku wairua e tō roto katoa i ahu nei, e tō nāra ingo tapu, e aka meitaki a iwa wai tako wairua, aro kou ki tō nāra o meitaki ki aka ngarupo i nei. No te aki aka meitaki o ki tātou i te tua i te ua te ngarabarai, i roto i tō tātou tu o mai ki runga i tō tātou takoto ngā kiraro, i te ora tāta ki te i o tō tātou ne ora. No te aki meitaki o te teo ki runga i e tātou i roto i tō nā i te tanga tapu o te tua, prarau are tōna meitaki. Ari rewa koe e tāwa e te kou ki te meita ki o te tua iru tui tō tātou ora. I nāra, o te mea mātou, ki aka māra katoa reo ki tāwa e te ua te ngarawarai, e te aka meita ki. I tāma aka meita ki o mai, i e tātou i te ura tātakitai, o tō tātou ni ora. O te mea mātou e iru tui te tuatou, o te mea ko te tuatou, te nuone i tātou iru tui te tai, e aka ngari puanga. Aka ngari puanga ka re tātou i mana kua nei, ka nārira te ua matara o tieni o me eri. Ia kare mi te mea te meitaki nei te o mea kātoto. Kare, te waiara te rirara e tōna meitaki, e tōna kino katoa e te arumai nā muri. Inara, ko tātou, e ora nei, i te ira. Nā tātou uke e, e a kauki te aka meitaki au, e pure no te ia wairua, kare e tano e kia, e ka kite ia te ia wairua e te ia tuato. Ko te mea, te kite nei tātou i te tukawi o te oranga eno nei tātou ki te eno, are mi te mea te meitaki nei. Inara, ko tātou e ora nei. Nā tātou uki e kōki te aka meitaki anga, e pure nōti a wairu e, e uri pū nei, e rotu i tia nei hao. Nā rā kote me meitaki i tia pōpong, e aka meitaki a iau wai taku wairu. Auro kōki tō nā rā o meitaki ki a aka ngoru pui nei. Nō tea, pure tātou ki te tua. Te tua tō mātou mito tapu ki aka meitaki a koe. Tō ura teke ngai tō ura pāruru anga i a mātou, rotu i te ura tātaki te i o tō mātou ni ora. Te tapu ki ia te au, kino e manganui, te tūmata te ngai tō mātu atu. Te pure ni roto i tia pūpongi e tō mātu atu. Nā au ea ka nā e teiri rāo mea kātu atua, e perakoto te au wairu e uri pūni e tō mātu atu. I roto i tia ora anga e tō mātu atu e nōne i mātu i tia nei au. Ko koe te pū o teo mea rawara e tō mātu atu. Ia mātu e pure ma te pati ki hako e tō mātu atu. Ia orongo mai koe i te meta ki te au, kino ngā e tōra i te tangata tapu e tō mātu atu. Aka kore e tā mai uri mai tā mātou, ara e manganui, pure tu e mātou ki a koe e Jesu tō mātou a kora. Amene.

ke mata. Tō tātō re tēnei, te ngoro mā rima meneti I pāti I te orono tētē I reo. I menei ne ki tātō te maiti moto I te ara, te atu mai no tātō I te rituru nei, te arine te imeno I te turturu I a koe I te pōpungi nei.

sara moro moro mātoro, e sara mō nā tāwhita. Ko Yehova tōku tiaki, kāre rawa o e ngere. Te aka moine a e iaku, i te o ngā e nganga e re rubri pēra. Te ara takine a e iaku, nā te pai i te vai tae mārie. E kaukirai a e tōku vairua. E ara takirai iaku, nā te o wara tūtua tika no tōnāra i moa. E kia aere o atuau, nā te ora o te marumate. Kāre rai au e mataku te kino. Tei vaitata katoa koe iaku. Tō rākou e tō tokotoko te aka puma ana mai iaku. Kua ka noono koe i te taikai ngā kai nāku, ki mua i te aroaro o tōku au enemy. Kua ka taino koe i tōku mimiti ki te manongi. Te kīne i tāku kapu. Kā riro rai te meitaki e te aroa, i te aru mai i āku, i te au rā katoa o tōku nei o raanga. E kā noo rai au i roto i te are o Yehova, e roa uātu oku pukerā. Ko te reo te iote i te tamata kūki aireni, i runga te rātio 4EBFM, i wanga uru mā varu, tōpata tai.

Kia ora nā koutātou, ia koro nō mende I tō tātou programu I te Opopongi ni. Are roi ato nō kua koutio tō tātou programu I te Opopongi. Nāna, ire na ki ngā tō I roto nei te pērā tue. Tāro koto I te koro nō mai, te imene mene I ato. I roi tā tātou programu, e pērā katoa ki te nuti. Te oronga I ato nō tātou I te Opopongi ni. Nāna, ko te mea mātā, tiaki me taki a koto, oro ki a roko I a te tumatetenga I roto I te a openga epitomo, e ki a motaura tā koto, tiaki a ngā openga epitomo I roto I te a tuatau I tātou e. E no nei te e no ko sere, nana mua ka koti a tue tō tātou program, pure tātou ki te tua. Te tua tō mātou mi tua tapua ki a ka me taki a koe, ki a ka papa ki a ka te te e tōra I ngō mana, tāura tiaki a ngai tō aura pārurua ngai a mātou, e tiki koe ia mātou I roto I te openga e peto mai tō mātou atu. Rātou te apikepike te roko I e te maki e tō mātou atu. Nā hoi a miri e rātou e tō mātou atu e a kōra I tō rātou maki maki. I roto I te are maki, e I roto I te ngutu are katoa e tō mātou atu. E pera katoa no tōra I te tangata tapu e tō mātou atu. Pure tu e mātou kia koe, ke re roko I tō mātou atu I te tiki e te paru e orongo mai te au. No tōra I te tangata tapu e tō mātou atu. Pure tu e mātou kia koe e I suto mātou a kōra. Amenei.

Ia fa'a talofa tuai nei pāga māsani fo'i ia nei tamā mātutua me te lā tuai māsani anu fa'afongafonga mai i tūlanga pēnei tātou pukalami a stona i tēnā sim. E o te lea fo'i o nā whaisi fa'atutu i tūlanga pēnei fo'i tūtima whaiwa ia o sea sea o mei fo'i tā pēnei tātou pukalami a lei we play a tūni sio tātou pukalami. E ni mana tū lea tā pēnei leise tātou procast i fa'apena anu tū i nā tū ia te lā tū i nei fa'apena tātai nei nisi o mūsika pēhā le taunu mai i a tātou pukalami. Ai mamuli atolo fa'a mō tō ua manu ia te le tāpēnei pēnei ngā mōrki pēc masi nei tū sanga.